Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay John Bell. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

subong wala gid ako ginsabat ni Jing. Ginbaton ko naman kag nabatsigan ko nga hindi siya sa akon tungod sa akon pagkatawo. Oo, nangin prangka lang ako. Kag siguro Diyos na lang nakahibalo kung san o niya ako hatagan sang baye nga makaupod ko kag batunon ang pagkatawo ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, John Bell.

0: One.
1: Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Apat kakapis noon, Top Notchers sa 2026 LEPT. Pagsuluktan sang kuryente, nagdobo subong Mayo 2020 sa isa. A Bonnie Frank, Barbasa, Ginlubong na. Mga PUJ drivers sa Capiz, nagpasalamat sa ayuda nga nabaton. Pagpanubo sa presyo sang gatong, ginapanawagan. Governor Castro, ginako nga prangka maghistorya matapos ang ginbilin nga panugyan sa mga Capiz noon nga mga atleta. Samtang selebrasyon sa ika-75 nga charter anniversary sang Rojas City nangin simple. Rojas City Government kag St. John of the Cross nagtingo para sa bag-ong diagnostic center. Governor Castro ginatagan importansya ang koordinasyon sa tunga sang probinsya kag Rojas City kag tatlo dakop sa illegal nga pagsugal sa syudad sang Rojas. Mga balita ka K-Fan nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Second Western Visayas, mga balitang regional. Sara, Municipal Police Station ginatunan ang posible kaso nga ipasaka sa Iloy nga nasapuan nga lapsag nga utod na ang lawas sa barangay Bagakay. Police patay duha ka iban papilason sa Baybast operation sa La Castellana, mag-Iloy, suspect sa pagpangbuno. Mga dalakuan ka K5, mga balita sa sulod sang Pungsod Pil.

kay Mok Perti man kainit magaga K5, no? Kagina. Dire sa syudad sa Makulod kag mga kag K5. Samtang nagapanyaga ang iban kag nagaprograma si kag K5 Jean Paul Hineroso. Nagbreak ang aton nga news team, ang aton patrol,